Šta porodu djav, šta od lice god, sabne mi sad na bu, es ozão afronta. Šta porodu djav, šta od lice god, sabne mi sad na bu, es ozão bussurra.